mauti wehi, sau mai te wehi wehi, me manahi te hiakai, tahi ki te whakaraka, ia rā mahi, te upoko o te ika.